0: Hi, this is Alfred from the Large Amount of Teenage Band, and you're listening to Yolngu Radio. Yo!
1: Tuhal ngara ya, kuberi kipikele. Tinggal ngara to, kau ngal ngatir ngara to. Ayol ngara tuhal, kuberi kipikele. Ayol ngara tuhal, kuberi kipikele. Yuru liu, yuru liu, yuru.
2: Lama-lama ini nanti ama. Nguruir iru nama ini ama. Punya minama.

0: Yo, 5 PM Friday, jinam balang ro anga ma yul radio live music hour.
1: Yo ngare ko jipri, ngal ngare milingin be. Anga man ga yul ja 8.9 FM.